0: Спортивна федерація сучасного п'ятиборства зняла усі санкції з білоруських спортсменів, йдеться на офіційному сайті організації. Тепер спортсмени з Білорусі виступатимуть під власним прапором як в особистих, так і в командних турнірах. У федерації пояснили, рішення ухвалили у відповідь на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Нові правила набудуть чинності вже у червні під час етапу Кубка світу у Будапешті. Водночас на найближчому етапі Кубка світу, що стартує у Болгарії, білоруські спортсмени ще виступатимуть у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Найкращий спосіб скинути кілька зайвих кілограмів – зняти пуховик. Весна на радіо «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відкрити перший переговорний кластер про вступ до Євросоюзу вже 26 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ще 5 кластерів планується відкрити до кінця кіпрського головування в ЄС. А угоду про вступ Україна прагне підписати наступного року. Сибіга наголосив, членство України посилить Євросоюз у сферах оборони, економіки, енергетики, цифровізації та логістики. Міністр також нагадав, Україна вже виконала значну частину необхідних кроків – і продовжує реформи в судочинстві, боротьбі з корупцією та інших галузях. Швеція та Кіпр приєднались до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Таким чином, коаліція вже має 49 учасників. Лубінець також зазначив, що на сьогодні відомо про 2134 дитини, яких повернули з Росії та тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента «Bring Kids Back UA». Але тисячі ще залишаються в тимчасовій окупації або на території Росії, наголосив омбудсман. Німеччина профінансує створення центрів військової підготовки в Україні. Про це повідомив міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус. За його словами, Берлін виділить понад 10 мільйонів євро на фінансування інфраструктури цих навчальних закладів. Центри підвищуватимуть боєготовність української армії навіть у разі майбутнього укладення мирної угоди з Росією. Пісторіус зазначив, це лише один із заходів щодо стримування агресії

0: торгівлі між країнами, що за останні 10 років збільшилось 5 разів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Заробітна плата українських вчителів на понад третину нижча за середній рівень по країні. І кожен четвертий педагог змушений підробляти репетиторством. Як йдеться у дослідженні ЮНЕСКО, 73% опитаних назвали низький дохід головною причиною розчарування в професії. При цьому майже 22% педагогів працюють без офіційної кваліфікації, а понад половина директорів шкіл вважають недостатню підготовку вчителів загрозою для якості освіти. Попри складні умови, майже 70% педагогів задоволені вибором професії, а понад половина підтримують реформу нової української школи. Участь Сполучених Штатів є ключовою для успіху мирних зусиль у завершенні російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна розраховує на провідну роль американської сторони, зокрема щодо постачання озброєнь та стратегічних систем протиповітряної оборони. Міністр відзначив важливість програми ПОЛ, що дає змогу придбати ракети великої дальності та інші оборонні системи. Нагадаю, Україна очікує візиту представників президента Сполучених Штатів до Києва вже наприкінці весни, на початку літа. Канада стала першою країною за межами Європи, що підписала конвенцію про створення міжнародної комісії з питань компенсації для України. Як повідомило Міністерстві закордонних справ України, комісія забезпечить справедливість і виплату репарацій за шкоду та страждання українців, завдані російською агресією. Сибіга подякував Канаді за підтримку та наголосив, цей крок важливий для міжнародної системи відповідальності. Міжнародна федерація сучасного п'ятиборства зняла усі санкції з білоруських спортсменів, йдеться на офіційному сайті організації. Тепер спортсмени з Білорусі виступатимуть під власним прапором як в особистих, так і в командних турнірах. У федерації пояснили, рішення ухвалили у відповідь на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Нові правила набудуть чинності вже у червні під час етапу Кубка світу в Будапешті. Одночасно на найближчому етапі Кубка світу, що стартує у Болгарії, білоруські спортсмени ще виступатимуть у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

є єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад, коли ж ти підросла.

0: Плечі вгору й опустили.
1: Руханка.
0: Руки в сторону, як крила.
1: Руханка.
0: І гарненько покрутили.
1: Руханка.
0: Права ніжка, ліва ніжка, постріли.

0: Вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Радіо «П'ятниця».

Територія дитинства на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Любо!
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Мені так треба поговорити з тим, хто зможе розрадити.
3: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Helpphilfe zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце. Пройде день на півдні, очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниця.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Вмикай і співай. Радіо «П'ятниця».

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо «П'ятниця» та «Повербанка» заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок – вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
6: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Ваша цінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
8: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
10: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Суд продовжить розгляд справи Андрія Єрмака сьогодні о 12:00. Так, Вищий антикорупційний суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента. Додам, що вчора сторона обвинувачення просила взяти Єрмака під варту із можливістю внесення застави у 180 мільйонів гривень. Нагадаю, НАБУ та САП підозрюють Єрмака у легалізації понад 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка під Києвом. Слідство вважає, що частина коштів могла походити з корупційних схем навколо «Енергоатому». Російські війська атакували Харків дронами. У Шевченківському районі уламки безпілотника впали на дорогу, а в Холодногірському під удар потрапив об'єкт інфраструктури. Там спалахнула пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає. На місцях працюють екстрені служби. Тим часом у повітряних силах попереджають, Росія може готувати новий масований обстріл України вже найближчими днями. Так, українська розвідка та міжнародні партнери фіксують активність російської тактичної авіації та переміщення літаків на аеродромах базування. Президент США Дональд Трамп вважає, що завершення російсько-української війни вже наближається. Він також додав, що між Вашингтоном та Москвою немає жодних домовленостей про передачу всього Донбасу під контроль Росії. Так, тема окупованих територій залишається однією з ключових у міжнародних переговорах навколо війни Росії проти України. Додам, президент Володимир Зеленський заявляв, що питання гарантій безпеки для України обговорюється разом із ситуацією на Донбасі та можливими умовами завершення війни. У столиці Австрії відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2026. За результатами голосування визначили перших 10 учасників гранд-фіналу. Так, до фіналу пройшли представники Греції, Фінляндії, Бельгії, Швеції, Молдови, Ізраїлю, Сербії, Хорватії, Литви та Польщі. Тим часом Україна готується до другого півфіналу, який відбудеться вже 14 травня. Нашу країну представить Лелека з піснею «Рідним». Український номер прозвучить на сцені під 12-м номером. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. А Сінору передача немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст. Абдул Авуду, він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Доброго раночку всім. Сьогодні в нас 13 травня, середа, як полюбляє казати. Ой, що це за звук?
2: Це я прокинулася, і моє ліжко трошки заскрипіло.
1: Сьогодні... Ліжко не сустави.
2: Сьогодні, Саша, середа, 13. Але не бійтеся, принаймні у овенів точно все піде за планом і навіть краще. Імпровізація вас буде рятувати, все буде круто сьогодні.
1: Супер. А от тільцям сьогодні радять не відкладати маленькі справи. Те, що займає 5 хвилин, зараз найбільше висить у вас в голові. Давайте з ним покінчимо.
2: Да, не відкладайте маленькі, відкладайте великі справи. Близнюки, день принесе багато розмов і повідомлень. Серед них буде дуже корисна деталька.
1: Вау, раки, ваш ресурс сьогодні – це спокій. Менше шуму навколо, більше користі для себе.
2: Леви, класний момент, щоб нагадати про себе або проявити ініціативу. Вас почують.
1: Діви, уважність до дрібниць сьогодні збереже і час, і нерви. Не поспішайте.
2: Терези, не намагайтеся всім догодити. Сьогодні день, коли вам необхідно казати «ні» направо і наліво.
1: Скорпіони, сьогодні краще діяти тихо і без зайвих пояснень. Результат скаже сам за себе.
2: Тихушничать будуть, значить. Стрільці, день просить вражень від вас. Якщо вам не вистачає зливи, яка намічається, то тоді організуйте собі коротеньку прогулянку. Вона перезавантажить голову.
1: Козероги, одна розмова може несподівано поставити все на свої місця.
2: Водолії, сьогодні нам в голову зранку прийде дивна ідея, але вже ввечері вона виявиться перспективною.
1: Неочікувано. Риби, не беріть близько до серця чужий настрій. Сьогодні важливо зберегти свій. Ось так на сьогодні для всіх знаків зодіаку інформація.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце. Пройде день на півдні, очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама. У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
1: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
0: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:25 на годиночку, і знов в нас виходить сьогодні новина про Трампа. Ну, куди дінеш? Людина створює кожного дня новини.
2: Інфоприводи, так. Да. Я думаю, що якби я була стендапером, то просто в мене б матеріалу було, чесно кажучи. Можна було б навіть нічого не придумати, просто новини читати.
1: 100%.
2: А значить, що цього разу, Саш?
1: Цього разу Трамп просто зібрав з людей, ну, якщо все разом порахувати, скільки йому там скидалось, 59 мільйонів і пропав з цими грошима, можна так сказати. Річ тім, що він... Ну, прорекламував, що з'явиться Trump Mobile. Телефон, який буде з тарифним планом спеціальним, і це прям виключно розробка трамповських якихось вчених у цих.
2: А я розкажу, що там за дизайн. Дивися, це, по-перше, телефон в золотому корпусі.
1: Так.
2: Це Android, як не дивно.
1: Ага.
2: І це начебто патріотична американська альтернатива iPhone та Samsung.
1: Так.
2: Там мало б бути написано Made in USA, тобто вироблено в Америці.
1: Не Made in China, як звикли.
2: Так, і тарифний план був би $47.45. Це натяк на 45-го і 47-го президента США.
1: Ага.
2: От, але сталося все не так, як гадалося, тому що телефон не просто ще нікому не продали, не доставили, а взагалі переносили кілька разів його реліз, і з сайту вже й дату виходу прибрали.
1: Більш того, навіть зникло взагалі згадування цього проєкту на сайті, тож є вірогідність того, що люди просто скинулися таке МММ по-трамповськи. Ну, що, будьте обережні, не вірте, не ведіться на такі акції.
2: Не носіть свої гроші старим дідам.
3: Ранок тільки починається.
1: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:34 на годиночку. Півфінал, перший півфінал Євробачення вже вчора відбувся. Вже відомо, хто пройшов. Хто не пройшов, також, до речі, відомо.
2: Нагадаємо, ну, розказуй.
1: Так, нагадаємо, по-перше, що поки що можна зняти руку з пульса, того, що Лелека буде виступати в другому півфіналі.
2: Бо хтось вже подумав, що він все проспав вчора. Не так, переживайте, ще по суті нічого не почалося. Це був тільки перший півфінал, де визначилося 10 країн, які будуть брати участь в основному в гранд-фіналі, так, в якому вже, власне, і буде справжній рейтинг, і там вже буде зрозуміло, хто найкращий, хто там другий, третій, п'ятий, десятий і п'ятнадцятий.
1: Так, ну, що по відкриттю? Відкривала все це переможниця 1972 року,
2: вау,
1: Вікі Леандрос, яка виконала там відому свою пісню в новому аранжуванні. От, красивий виступ. Що цікаво, Молдова. Молдова пройшла. Люба, ти хвилювалась просто.
2: А ти сумнівався, я чогось...
1: В Молдові? Ніколи.
2: В Молдови класна пісня, насправді. Тому
1: і дуже... вина.
2: Тому не дивно, що вони пройшли, навіть буду за них трошечки вболівати вже у фіналі. Що ще треба сказати? Ти знаєш, що на Євробаченні є забобони?
1: Які?
2: Люди бояться виступати під номером 2, тому що існує думка, що номер 2 ніколи нікуди не проходить.
1: Так.
2: І люди бояться ще зеленого кольору. Також вважається, що він приносить невдачу. Але, як на мене, це абсолютно неправда, тому що, пам'ятаєш, Go Away від України виступали?
1: Так, в зелених кольорах.
2: Там все було зелене, і це був шалений успіх. Їх досі знають, пам'ятають, люблять і чекають на концерти. І Go Away в Європі дає концертів набагато більше, ніж навіть тут у нас вдома.
1: Що мене здивувало? Не пройшла Грузія, Люба.
2: А ти ж фанат.
1: Ні, ну просто грузини також дуже співоча нація.
3: Кава, жарти,
0: новини.
4: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Весна. Час глобального оновлення.
10: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
9: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
10: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
9: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
10: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: 8:48. Хвилина, Саш, є в мене дослідження, яке зараз ранить твоє серце.
2: Та, ну.
1: Справа в тому, що вчені довели, чоловіки частіше вважають себе смішнішими, ніж є насправді.
2: А тут прям під дих.
1: Я бачу, що сльоза покотилася зараз.
2: Ну це ж не всі чоловіки.
1: Звісно, це всі, окрім тебе. О, ти взагалі, ти інший, ти не такий, ти дуже смішний, кумедний.
2: Ясно, коли так кажуть, зазвичай ти найгірша.
1: А хто відповідав на це питання? Ну, звісно, що дівчата. Значить, дивися, дівчата насправді думають, що ви використовуєте інтелект, гумор для того, щоб здаватися більш інтелектуальним, прикрити десь свої якісь незнання чогось. Ну, так. Типу, начебто ви знали, але віджартувалися.
2: Просто,
1: да. Да, зробили вигляд, що ви на її рівні, її простої дівчини, яка ні в чому не тямить.
2: Так, щось вони почали підозрювати чоловіків.
1: Ну і загалом кажуть, да, чоловіки ці жартують для того, щоб привернути увагу, виглядати впевнено, особливо, якщо це якісь перші знайомства. Ну і щоб зайняти позицію в компанії і проявити себе, якщо є жінка, яка вам подобається.
2: Ну, все ж так. Ну, тут же ж не посперечаєшся. Лише є ще одне. Що ви хотіли? Природа, вона нікуди не подіне, це з вас. Пташки, вон, наприклад, виконують ритуальні танці. Що нам тепер? Знову розпушить пір'я? Що нам робить? Перед вами червоною дубкою покрутити?
1: Ні, звісно, знову розказати той самий анекдот, який вже працював стільки разів.
2: Але ж сміялась.
1: Що найгірше, кажуть жінки, коли чоловіки починають пояснювати свій жарт? Коли починають самі з нього сміятися гучніше за інших. Ну і коли це один той самий жарт, який повторюється вже 47 разів.
2: Ну, щось мені трішки нібито наш ефір ти описала.
1: Саш, ти давай оце книгу анекдотів дяді Жори досить вивчати. Вона вже своє віджила.
2: А ти ще не всі сторінки чула.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Сьогодні, 13 травня, 4 матчі 28-го туру української прем'єр-ліги. О 13:00 Кудрівка проти Руху. Останній шанс для кожної з команд у боротьбі за виживання в УПЛ. О 15:30 два матчі. ЛНЗ Полтава та Динамо Колос. ЛНЗ потрібно вигравати для боротьби за срібні нагороди. А Колос у разі перемоги може обійти Динамо в турнірній таблиці. О 18:00 Шахтар вже у статусі чемпіона грає з Оболонью. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Полтавщина оговтується від чергової атаки росіян. Так, у полтавській громаді безпілотник влучив в електропідстанцію, через що без світла залишилися понад 6,5 тисяч абонентів та сотні підприємств. Також унаслідок удару пошкоджені вікна житлових будинків. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Тим часом у Кривому Розі кількість постраждалих після вчорашньої атаки на житловий будинок зросла до 5. У тяжкому стані залишається 9-місячна дівчинка. Лікарям вдалося врятувати їй ногу. Далі дитину направлять на лікування до Дніпра. Також через пошкодження газопроводу без газу залишилися 34 будинки. У Кривому Розі тривають відновлювальні роботи. В Україні посилюють енергосистему додатковою газовою генерацією. Так, Нацкомісія з регулювання енергетики створила нові умови для залучення додаткових електростанцій до підтримки енергосистеми України, насамперед у прифронтових регіонах. Йдеться передусім про газову генерацію, яка допомагатиме балансувати енергосистему під час високих навантажень або аварійних ситуацій. Регулятор також затвердив нові правила формування ціни на газ для виробників електроенергії та оновив механізми закупівлі допоміжних послуг для енергосистеми. Україна завдала ударів по об'єктах російської газової промисловості в Оренбурзькій області Росії. Відстань до цілі – понад 1500 кілометрів від українського кордону. За словами президента, це відповідь на нові атаки Росії по українських містах. Він нагадав, що Україна раніше пропонувала припинення вогню. Однак після кількох днів тиші російська армія знову почала запускати шахеди та авіабомби. Водночас Зеленський підкреслив, Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами, щоб наблизити дипломатичне завершення війни та досягти миру. Триває черговий тур української прем'єр-ліги. Він трохи незвичний, бо розпочався лише вчора, але сьогодні вже завершується. Тобто триватиме лише 2 дні. Проте все дуже інтенсивно. Сьогодні відбудеться одразу 4 матчі. Так о 13-й зустрінеться «Рух» та «Кудрівка». О 15:30 «ЛНЗ» та «Полтава» зіграють на стадіоні «Черкаси-Арена». І у той же час на стадіоні «Динамо» імені Лобановського кияни приймуть на своєму полі «Колос». Завершить день о 18-й матч «Шахтар-Оболонь». Ця гра пройде на стадіоні «Арена Львів». Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.

0: П'ятниця.
1: 9 година, 9 хвилина. Саш, що хочу тобі сказати? Знаєш, часто буває в нас таке, що я тебе трошечки, не те, щоб сварю, знаєш, а трошки підколи якісь щодо того, що ну не дуже щільно ти і добре, і взагалі часто прибираєш у себе в квартирі.
2: Мені можна мовчички просто сльозки витирати?
1: Але сьогодні я тебе навпаки хочу похвалити. От я думала про це і дійшла до висновку, що ти, напевно, просто хочеш врятувати світовий океан.
2: Ні, я взагалі, Люба, не розумію, чого я повинен до тебе приїздити прибирати в квартирі.
1: Ні, Саш, я зрозуміла, ти реально ти хочеш врятувати світовий океан, і тому ти зберігаєш все сміття у себе вдома. Ти не даєш йому засмітити цю планету. Ти мій герой, молодець, поважаю, Саша, респект.
2: Я сам як кит в цьому всьому барохтаю з плавою.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Зимові шини, краще брати зараз, бо мінімальні ціни.
4: Куй

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: 9:19 на годиночку. Сьогодні, між іншим, 13-те, але не лякайтесь, не п'ятниця, а середа, 13 травня. І сьогодні Люба вже піджовує потрошечку, намазує собі таким, знаєте, слоєм тоненьким середній палець. Міжнародний день хумусу сьогодні.
2: Який жах. Сьогодні ще міжнародний день яблучного пиріга. Тому...
1: Да, могла б ти не на яблучний пиріг його мазати.
2: Тому у Саші сьогодні з кожної кишені стирчить трошечки їжі. Це ще не все. Сьогодні день народження. Народження застібки ліпучки, і я її терпіти не можу.
1: Але
2: є
1: це
2: хтось,
1: ідеально.
2: Хто
1: та це ідеально, коли тобі не треба нічого, жик-жик, а просто чик-чик. Як я десь зараз звуками показав?
2: Взагалі, підступність застібки липучки в тому, що до неї липне все, окрім другої частини самої ж себе. От, і вона зазвичай дуже брудна, але не застібається.
1: Але, не знаю, але це класно. Все одно, і оцей звук, з яким вона відліпає, це мій особистий, знаєш, кайф. День прикона сьогодні, щоб воно не значило. Також сьогодні святкується Всесвітній день управління об'єктами нерухомості.
2: Це щось на багатому. Я б щось, хотіла да. управляти об'єктами нерухомості,
1: хотіла.
2: Але...
1: Ти за
2: свою хоча
1: квартиру.
2: Б маленьким об'єктиком.
1: Заплати за свою комуналку спочатку, глянь.
2: А ще сьогодні Всесвітній день кульбаби. І я знаю декілька цікавих фактів про цю рослину. Наприклад, Саш, ти знала, що вона вміє повставати з мертвих?
1: Кульбаби?
2: Це означає, що якщо ти відірвеш її голівку, то вона проросте знову. Це її не зупинить.
1: У мене одне питання, Люба, на що ти кульбабі відривала голівку?
2: І це ще не все. А кульбаби, по кульбабах можна перевіряти, чи буде дощ. Тому що вони перед дощем відчувають і закриваються.
1: А ще ми робили з них свістульки. А ще з них плетуть віночки.
2: Молодець.
1: А ще варять варення.
2: А ще Тоні Матвієнко пісню про них заспівала. О. Давайте послухаємо.
0: На радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце. Пройде день на півдні, очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
4: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай найкращі товари для дачі, саду та городу з економією до 50%.
4: Дивосет на новий лад! Величезний вибір в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Пропозиція діє від 1.04 до 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 9:30, а в нас новини від Львівської обласної адміністрації, яка закупить спеціального робота, який буде знищувати борщівник у громадах.
2: Отакі, зоряні війни почнуться.
1: Да, не якщо борщ, побачите... не переплутайте, борщ ніхто чіпати не буде, а
2: борщ
1: саме борщівник.
2: Борщ не треба робота, можете мене наняти, я приїду, буду знищувати борщі.
1: Так, якщо хтось не в курсі, то борщівник – це така дуже отруйна рослина, яка залишає опіки на шкірі, його взагалі не можна торкатися.
2: Так, дуже небезпечно.
1: І в мене є дуже смішна історія про борщівник, я хотіла б її розказати.
2: Чекай, я просто хотів запитатись, а чи це не та громада, яка недавно відфотошопила дерева нібито попильні?
1: Тепер у них ще й борщівника не буде, може бути. Слухай мою історію.
2: Давай.
1: Значить, це 2022 рік, так. Я зі своєю подругою і з її мамою відправляюся у Францію, тікаю як від війни, як більшість українців, і ми селимося у французів вдома.
2: Так.
1: В них є город, і так. На цьому городі росте рослина. Мама подруги французькою не володіє. І ага. Я перекладаю все, що відбувається.
2: Вона, власникам,
1: да? Вона француза. Вона підходить до цього борщівника і починає говорити, в жодному разі його не торкайтеся. Треба залити його кислотою. Я ж кажу, кислотою. Французи, треба. Вона взагалі... Вона там показує, що треба отакі рукавиці. Кажу, ні-ні, показує там страшні гримаси, як не можна, взагалі смерть. Там показує, що всім нам, що ми всі помремо і так далі. А проходить якийсь час, і вона розуміє, що це не борщівник.
2: Опа.
1: А що це кислячка? А кислячка – це така якась смачна рослина. І вона підходить до цього борщівника.
2: Да,
1: просто уяви, вона підходить до тієї рослини, яку вона казала, що можна тільки кислотою, відриває шматочок і починає його їсти на очах у французів.
3: Ми тут, щоб вас розбудити.
2: І розсмішити.
0: Ранок на сніданок. На радіо.

0: 9 година, 38 хвилина в Україні. А що в нас сьогодні за свята? День хумусу, день яблучного пирога. Ну, іншими словами, свято живота. І тому Олександр Задорожний зараз дожує свій бутербродик і пожартує нам про їжу.
1: На радіо «П'ятниця» жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Шок! Виявляється, чорна ікра погіршує пам'ять. Багато хто не може згадати, коли її їв востаннє.
0: І здається, що не їли взагалі.
2: Після спортзалу я люблю навернути шаурму. Та жартую. Не ходжу ні в який спортзал. Ти куди серед ночі? Піду перевірю, чи не горить, де в хаті світло. Ага, і мені прихвати шматочок.
1: На радіо «П'ятниця» жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Увечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
4: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі! Скоріше! Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Оліо-Оліо» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
5: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова.
2: Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ відверто і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ. Прокляття Гереро. Денис Кузик знову. Втрата знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота! Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
10: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
11: Весна – час глобального оновлення.
12: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
11: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
12: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
11: «Меблі Спорт» – Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
12: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 9:50 вже в Україні. Ми сьогодні святкуємо День кульбаби. Дуже люблю я ці квіти, але є одне але. Так. Від них жахливі плями залишаються, і коли біжить щаслива дитинка на цю галявинку з кульбабками.
2: Інколи не дитинка, давай так.
1: Ти думаєш, будь ласка, зривай обережніше, тільки не джинси, тільки не біла футболка.
2: Ой, ну це, да, це біль. Добре, і що, ми сьогодні будемо
1: відпирати. Відпирати
2: чим
1: плями.
2: Чим прибрати плями від кульбаб, давай.
1: І ти не повіриш, Саша, але найефективніше від кульбаб працює спирт.
2: Просто зараз 50 рамчиків розвелась з водичкою.
1: Зазвипала, заспокоїлась.
2: І все, і не хвилюєшся, що так.
1: Да? Насправді, що треба робити? Капнути спирт на ватний диск. Промокнути пляму, залишити на 2-3 хвилинки і тільки після цього відправляти в машинку із звичайним засобом для прання.
2: Ватний диск – це диск з будь-якою російською музикою, так?
1: Оу, ноу! Будь ласка, ні, я тепер не зможу користуватися ватними дисками. Що ти робиш, Саша? Зупинись. Добре, будемо називати це спонжиком або просто ваткою. А є ще старий, добрий дідівський метод. Цікавить тебе?
2: Дідівський метод – наше все, давай.
1: Це лимон плюс сонце. Капаєш лимонним соком на пляму. Трошечки потер. Кладеш на сонце на 15-20 хвилин. І потім все це, знову ж таки, прати все скрутиться.
2: І дивишся, як в тебе застигає ще й пляма від лимона.
1: Так. І як від того лимонного соку ще й вицвітає кольорова футболка твоя. Там ще плюс одна пляма цього разу від лимону.
2: Дійсно дідівський метод. А потім просто дід забирає в трактор. На ньому пориться, да?
0: Лайфхак на сніданок на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
8: Ми починаємо
9: дизель-шоу!
7: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
11: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Україн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
8: Слухайте щоп'ятниці.
13: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
8: На радіо «П'ятниця».
13: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні? Які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
15: Сонце світить, настрій працює. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна не погодиться на жодну мирну угоду, що передбачає втрату територій або поступки щодо суверенітету. Так, базова позиція Києва – залишатися на нинішній лінії фронту та досягти сталого припинення вогню. Саме це, каже очільник МЗС, може стати першим кроком до ширших мирних переговорів. Польський міністр закордонних справ підтримав позицію України та заявив, що завершення війни стане можливим лише тоді, коли Росія відмовиться від імперських амбіцій. Нагадаю, від початку цього року Україна, Росія та США вже провели кілька раундів переговорів. Однак питання контролю над територіями Донбасу досі залишається головною суперечкою. Рятувальники ДСНС стабілізували ситуацію із великими лісовими пожежами. На початку травня вони охопили одразу кілька областей України. За словами очільника МВС, пожежі на Закарпатті та Рівненщині вже ліквідували, а у Житомирській, Київській і Чернігівській областях вогонь вдалося локалізувати. Найскладніше рятувальникам було працювати у гірських районах та на потенційно замінованих територіях. Через сильний вітер полум'я швидко поширювалося, а в окремі дні площа пожеж перевищувала 3000 гектарів. Україна заявила, що наразі немає підтверджень про причетність до дрона, котрий знайшли біля узбережжя Греції. За словами речника МЗС, українська сторона не отримала жодних даних про належність безпілотника українським операторам морських дронів. Водночас Київ відкритий до співпраці, якщо Греція звернеться із відповідним запитом. Нагадаю, за даними місцевих ЗМІ, його попередньо ідентифікували як морський дрон «Магура». Грецька сторона вже розпочала розслідування інциденту. Всесвітні організації охорони здоров'я закликали країни посилити готовність через можливе збільшення випадків хантавірусу у світі. За словами генерального директора ВООЗ, останніми тижнями нові випадки захворювання зафіксували у кількох країнах, зокрема в Азії та Південній Америці. У відомстві наголошують, наразі ознак масштабної пандемії немає. Однак ситуація потребує уважного моніторингу та підготовки медичних систем. Нагадаю, що хантавірус передається переважно через контакт із гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності і може викликати тяжкі ураження легень та нирок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10.04 в Україні. Саша, я хочу на всю Україну пожалітися на своє крісло. Я можу це зробити? Знаєш, в мене така біда. В мене довге волосся. І в мене тут крісло, яке постійно, я не знаю, як сказати, зажовує. Можна сказати зажовує? Що воно робить з моїм волоссям? Значить, моє волосся...
2: Вириває.
1: Да, і коли я відкидаюся, воно його, значить, прикусує. І коли я йду вперед до мікрофону, коли він вмикається, в мене завжди виривається волосся.
2: Да, воно так бере кресло, наматує косу любину.
1: Ну, ти також не перебільшуй. Але просто, якщо хтось знає, що можна з цим зробити, я знаю. Може мені в шапочки ходити якось на роботі.
2: О, купальні, Люба. Було б непогано. Я зараз просто уявляю, як люди десь, знаєш, не знаю, наприклад, робітники десь кладуть зараз асфальт такий бідненько, стульчик в неї не такий. Ой-ой-ой, пожалійте.
3: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця».

0: Працівникам платимо окремо.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять».
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця». Він чи вона? Говоримо про головні відмінності людства.
4: 10:13 на годиночку. Поговоримо сьогодні про спортзали. Все ж таки багато хто до літа вже готується. І от питання сьогодні вирішив поставити таке. Хто частіше звертається по допомогу, Любов, до тренера в спортзалі? Чоловіки
1: відповідь
4: чи жінки?
1: Дуже проста. Той, в кого більше грошей. Тому що це дуже недешеве задоволення насправді.
4: Тобто жінки, правильно? Тому що їм проплачують зазвичай якісь папіки спортзали.
1: О, погнали ці гендерні стереотипи. Ну що, є в тебе дослідження?
4: Є
1: чим крити?
4: Є.
1: Розказуй.
4: Дійсно, жінки все ж таки, згідно з дослідженнями, частіше звертають увагу на тренера, беруть
1: саме
4: звертають
1: тренера. Увагу, це інше.
4: Да. Ні, ну беруть тренера, да, для правильного.
1: І беруть тренера, це також трошечки неправильне формулювання. Займаються з тренером, спортом.
4: Давай тоді все вже, кожне слово.
1: Займаються спортом під наглядом тренера.
4: Коротше, жінки частіше шукають от таку сторонню мотивацію, контроль харчування, дисципліну, чітко розписаний план без дій зайвої самодіяльності. Тоді як ми, чоловіки, трішки маємо таку самовпевненість, такий
1: еголіфтинг, маскулінність вам заважає підкоритися іншому чоловіку.
4: Ми просто підсвідомо вважаємо, що базова робота з вагою, ці штанги, гантелі, нам зрозуміло на інтуїтивному рівні, Люба.
1: Та
4: і звертатись
1: ясно.
4: До тренера, от деякі досі сприймають чоловіки це як прояв слабкості або недосвідченості.
1: Тільки хотів сказати, це для слабаків. А є ще цікава інформація, хто частіше обирає чоловіка-тренера, а хто жінку.
4: Так.
1: От чоловіки частіше звертаються до чоловіків, тому що вони не хочуть, щоб жінка їх контролювала, не довіряють цьому питанню. А дівчата обирають жінок, тому що з жінками їм простіше, особливо, якщо ти тільки починаєш і не соромишся бути не ідеальною перед цим альфа тренером.
4: От такої от.
3: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце. Пройде день на півдні, очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радио П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Pharm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 0303.
2: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
3: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
2: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:25 на годиночку. Люба, в тебе є кішка.
2: Так.
1: Є в неї ветпаспорт?
2: Обов'язково.
1: Як вона на ньому вийде? Вийшла на фото в ветпаспорті?
2: Взагалі шикарно. В мене дуже інстаграмна кішка. Вона фотогенічна, вона цим користується постійно.
1: Заробляє вже сама, зрозуміло.
2: Так, вона знає, що їй все пробачають за те, яка вона в мене красунька.
1: Але не у всіх так вдало все виходить з фотографіями. Навіть у тварин фото в паспорті інколи бувають невдалі. І от українці створили новий такий тренд, який підкорив мережу. В Треці почали ділитися цими самими фотографіями ветпаспортів своїх улюбленців.
2: Я дивлюсь на фотографії, чесно, деякі дивляться дуже недобре на мене. Прям зараз накинуться. Видно, що їх фотографували прям там, на місці. Прям ветеринар.
1: А це ж треба було якось, щось зробити, щоб на тебе зреагувала тваринка якось.
2: Ну, вона вже зреагувала. Їй тільки що щеплення зробили, а тепер кажуть, подивися сюди, зараз вилетить птичка.
1: Але на деяких, очі настільки великі, що таке враження, нібито вони, як і власник, побачили рахунок за цю всю дію. Ні, прикольна штука. От мені цікаво, чи є таке серед котів, собак, що вони потім також десь хваляться один перед одним. А я сьогодні посміхалась на фотографію, потім згадала, що це на паспорті перепинила.
2: Ну, як то кажуть, гірше, ніж твоє фото в паспорті, може бути тільки його ксерокопія. От, то з тваринами, в принципі, та сама історія.
1: В мене одне питання. Скільки тваринкам треба переклеювати фотографії? 25-45. Є в них таке?
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
3: Ранок тільки починається.
4: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
5: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».
4: 10:33 на годиночку, і хочеться трішки поговорити про ресторани, Люба.
6: О, це я люблю.
4: О, ходиш?
6: Обожнюю. Значить, люблю, це не означає ходжу, розумієш? Але, можливо, зараз хтось мене почує і запросить в ресторан.
4: Не мрій. Значить, бувало тебе таке, що в ресторані тобі щось от не таке принесли, от недоважену порцію принесли, і ти не знаєш, що робити.
6: А я ж завжди з вагами ходжу в ресторан. Я дивлюся в меню, якщо написано 250 грам м'яса.
4: А в тебе, а ти бачиш на око, що там 239.
6: Так, що має бути не навпаки. Я все зважую і потім йду на розбірки із шеф-кухарем. А якщо серйозно, чого запитуєте?
4: Щоб ти знала, відвідувачі кав'ярень та ресторанів мають право перевіряти вагу страв, їхню ціну та якість. А
6: контрольні ваги
4: не можуть нав'язувати мінімальну суму замовлення чи обов'язковий асортимент. Отак. Да, ти маєш право на компенсацію у разі виявлення недоліків у страві.
6: А що за компенсація?
4: Ну, або грошова, або заміна замовлення.
6: Угу.
4: От така компенсація.
6: А можна з'їсти спочатку, а потім отримати компенсацію?
4: Трошки над'їла. Ну, як трошки. Люба так і робить зазвичай, знаєте. А потім доїдає супу, там залишилось дві ложки, вона підкидає з собою гумову муху, носить, все є. Да, контроль ваги. Кожен клієнт має вимагати перевірки об'єму та масу порції безпосередньо в закладі, якщо виникли сумніви у її відповідності меню. Тобто не ти носиш ваги, а ти така: шановні, ану несіть свої ваги і перевіримо тут.
6: Я точно знаю, з ким я в ресторан не піду. За цією людинкою скандальною, яка буде чіплятися до всього взагалі.
4: Слухай, а що тут, браті, платить?
5: Ранок на сніданок.
7: Ранок на сніданок.
5: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
11: Весна. Час глобального оновлення.
12: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
11: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
12: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
11: «Меблі Спорт», Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
12: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
5: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: На радіо П'ятниця.
1: 10:47. Як відомо, ми знаходимо друзів або ще в дитинстві, і потім тягнемо їх з собою все життя, так. Або вони нас тягнуть зі нашими проблемами. Або ж знаходимо їх у дорослому віці, де, звісно, що на роботі.
2: Так.
1: Тож.
2: Але багато кому важко завести нових друзів.
1: Так, от як здружитися на роботі з людьми? Є в мене класні ідеї, можна записувати, можна запам'ятовувати. Значить, перше, це взагалі як сплочити колектив.
2: Так.
1: Є така класна психологічна гра. Не обов'язково для цього випивати або влаштовувати якийсь вечір.
2: Вже викреслюємо. Вже нудно. Прийшла душніла в колектив.
1: А от воно не буде нудно. Дивись, треба ще просто. Кожен взяв листочок. А краще...
2: О, вже не нудно. Вже я так і уявляю собі, як ми зараз сплатимося.
1: Ну, слухай, на цьому листочку треба написати якийсь факт про себе, який ніхто не знав.
2: Та хто про тебе що знає, ти тільки прийшла.
1: Я кажу про всіх людей, з якими ти...
2: Ой, ти ще й про всіх, тільки прийшла, вже про кожного копає, що за людина.
1: Саша, ну дай розкажу. Коротше кажучи, кожен пише про себе якийсь цікавий факт.
2: Так.
1: Або не цікавий, просто факт. Все це скидається в загальний котел.
2: Ага.
1: І потім по одному факту витягується, і люди мають вгадати, а власне, хто герой, герой в нас вечора сьогодні. Хто це робить або не робить.
2: Через це може бути і бійка, Люба. Ну.
1: Може, через це може бути звільнення, і косі погляди, і соромно прийти на наступний
2: тоді
1: день.
2: Тоді, значить, це не твій колектив, іди далі, шукай там друзів. Так,
1: розвивайся, а не затримуйся. Це натяк від Всесвіту, що тебе чекає кращий шлях.
2: Окей, ну, поки Люба нам приготувала для колектива таку цікаву гру, можливо, завтра ми її вже в ефірі не почуємо, але я точно буду, Олександр Задорожний, з вами.
1: Ну, я, Люба Журбенко, зроблю все можливе, щоб прийти ще знов на роботу. Всіх цьому й обіймаю.
0: На сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Сьогодні, 13 травня, 4 матчі 28-го туру української прем'єр-ліги. О 13:00 Кудрівка проти Руху. Останній шанс для кожної з команд у боротьбі за виживання в УПЛ. О 15:30 два матчі. ЛНЗ Полтава та Динамо Колос. ЛНЗ потрібно вигравати для боротьби за срібні нагороди. А Колос у разі перемоги може обійти Динамо в турнірній таблиці. О 18:00 Шахтар вже у статусі чемпіона грає з Оболонью. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
4: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Соціальна реклама.
6: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
0: Соціальна реклама. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна веде постійні переговори з Росією щодо повернення військовополонених, передачі листів і посилок, а також пошуку зниклих безвісти. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, наразі триває підготовка до обміну у форматі «тисяча на тисяча», а також робота над іншими механізмами повернення громадян України додому. Він зазначив, що російська сторона попередньо готова не лише продовжити передачу списків полонених, листів і посилок, а й розширити цю співпрацю. Україна разом із європейськими партнерами працює над створенням антибалістичної коаліції та виробництвом систем захисту від балістичних ракет у Європі. За словами глави держави, до спеціальної зустрічі на рівні радників із Нацбезпеки долучилися представники 13 країн та Офісу Генерального секретаря НАТО. Президент наголосив, що Україна зараз має сильні позиції як на фронті, так і у співпраці з міжнародними партнерами. Він підкреслив важливість посилення оборони та збереження підтримки союзників. Зеленський також додав, що Україна не відмовиться від своєї території та суверенітету і продовжить боротьбу за безпеку та незалежність держави. Правоохоронці затримали групу людей, які організували схему незаконного переправлення військовослужбовців, що самовільно залишили частину. Під час спецоперації затримали організатора та двох його спільників саме під час чергового викрадення військового та передачі 8 тисяч доларів. Загалом підозри отримали 6 осіб. Їм інкримінують самовільне залишення військової частини та дезертирство. Наразі всім фігурантам справи вже обрали запобіжні заходи. Проєкт першої в Австралії вежі під брендом Trump Tower скасували менш ніж через 3 місяці після підписання угоди. Будівлю планували зробити найвищим хмарочосом Австралії. Так у компанії заявили, що бренд Трампа став токсичним для австралійського ринку через міжнародну політичну ситуацію. Проєкт оцінювали майже у 1,5 мільярда австралійських доларів. У комплексі мали з'явитися готель, елітні апартаменти, ресторани, магазини та пляжний клуб. Додам, що після презентації ідеї в Австралії виникла хвиля критики, а петиція проти будівництва зібрала понад 120 тисяч підписів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 12 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 794 актові записи про народження. З них 395 хлопчиків та 399 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 29 травня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA в акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. А Сінору передача немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. З нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз Динамо в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
2: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: пташки співають, ми підхоплюємо. Весна на радіо «П'ятниця».
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий цей.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце. Пройде день на півдні, очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія «Гранд Фарм» проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063-383-0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063-383-0303.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Атлас фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо «П'ятниця».

мур-мур. Чуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
3: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Я виснажена.
5: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується ГО «Дівчата» спільно з «Хельпхільфе Цурзельпстхільфе» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
6: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія продовжує повітряні удари по Україні. Як зазначив президент Володимир Зеленський, протягом дня можливі нові хвилі атак. Так, російські дрони та авіабомби атакують цивільну, енергетичну та залізничну інфраструктуру. Під ударами опинилися Дніпровщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина, а також інші регіони. Повітряні сили фіксували, зокрема, рух безпілотників через Київщину, Житомирщину, Черкащину та західні області. Президент наголосив, що лише за ніч українські сили ППО збили або подавили 111 російських дронів. Через загрозу нових атак мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку. Пентагон направив своїх військових до України, щоб вивчати використання дронів у реальних бойових умовах. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет. За його словами, американські фахівці аналізують як наступальне, так і оборонне застосування безпілотників, аби швидше впровадити цей досвід у власну армію. Під час слухань Україну назвали «кремнієвою долиною війни» через швидкий розвиток військових технологій та дронів у реальних умовах фронту. Гегсет наголосив, що США мають максимально швидко використати уроки сучасної війни, отримані в Україні та інших конфліктах, для посилення власної оборони. В Україні продовжують розширювати програми підтримки для внутрішньопереміщених людей, які виїхали з прикордонних громад через російські обстріли. Як зазначають в уряді, щомісячну допомогу на проживання зараз отримують близько мільйона переселенців. Подати заявку на виплати можна до 1 червня наступного року через Пенсійний фонд. Також для літніх людей серед ВПО доступна програма медичного та соціального супроводу після евакуації. А за програмою «Єоселя» держава компенсує більшу частину першого внеску та платежів за іпотекою для переселенців і мешканців прифронтових територій. Українські спортсмени вибороли ще 4 нагороди Чемпіонату Європи з кульової стрільби. Так, срібну медаль в особистій першості здобув Ігор Соловей у стрільбі з довільного пістолета на 50 метрів. Водночас чоловіча збірна України стала чемпіоном Європи у командному заліку, випередивши команди Хорватії та Латвії. Ще 2 нагороди здобули українські юніори. Загалом на Чемпіонаті Європи українська збірна вже має 11 нагород. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 12 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 794 актові записи про народження. З них 395 хлопчиків та 399 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 29 травня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA в акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце. Пройде день на півдні, очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Час розквітати! Дивосет на новий лад.
2: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай найбільше.

0: 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Вмикай і співай. Радіо П'ятниця.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Весна – час глобального оновлення.
3: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
2: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
3: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
2: «Меблі Спорт», Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
3: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
4: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
5: Сьогодні, 13 травня, 4 матчі 28-го туру української прем'єр-ліги. О 13.00 Кудрівка проти Руху. Останній шанс для кожної з команд у боротьбі за виживання в УПЛ. О 15.30 два матчі. ЛНЗ Полтава та Динамо Колос. ЛНЗ потрібно вигравати для боротьби за срібні нагороди. А Колос у разі перемоги може обійти Динамо в турнірній таблиці. О 18.00 Шахтар вже у статусі чемпіона грає з Оболонью. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
9: Слухайте щоп'ятниці.
8: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
9: На радіо «П'ятниця».
8: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. У Києві пролунали вибухи на тлі дронової атаки. У столиці працювало ППО. Також наслідки атаки зафіксовані у Хмельницькому. За повідомленнями моніторингових каналів, у повітряному просторі України перебувають щонайменше 300 російських безпілотників. А нові групи дронів продовжують заходити з різних напрямків. Під особливою загрозою залишаються західні області, зокрема Львівщина, Волинь та Прикарпаття. Повітряні сили закликають мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях. Атака може тривати до ранку. Існує загроза застосування стратегічної авіації, а також ударів балістичними і крилатими ракетами. На українських АЗС утримуються стабільні ціни на пальне після коливань на початку травня. Найбільша різниця у вартості бензину А95 між заправками сягає 6 гривень за літр. Середня ціна такого бензину становить майже 78 гривень, а у бюджетному сегменті – близько 72 гривень. Дизельне пальне також залишається без суттєвих змін – приблизно 90 гривень за літр. Найстабільнішим видом пального залишається автогаз. Його вартість коливається у межах від 48 до майже 50 гривень за літр. У Польщі готують нові правила надання громадянства іноземцям. У МВС країни заявляють, що хочуть зробити акцент не на автоматичному отриманні паспорта, а на реальній інтеграції людини в польське суспільство. Зокрема, планують збільшити термін легального проживання для отримання громадянства до 8 років. Також кандидати повинні будуть скласти спеціальний тест із питань історії, культури та конституційних цінностей Польщі і Євросоюзу. Окрім цього, у Польщі хочуть посилити вимоги до знання мови не нижче рівня B2, а також запровадити акт лояльності та вимогу податкового резидентства. Україна вперше в історії здобула срібло командного чемпіонату світу із шашок. Так, українська команда упродовж турніру не програла жодної особистої партії. В одному з матчів українці розгромили збірну Камеруну із максимальним рахунком – 6-0. У підсумку синьо-жовті поступилися лише команді Латвії і вперше в історії здобули срібні нагороди світової першості. Раніше найкращим результатом України на цьому турнірі було 4-те місце. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 12 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 794 актові записи про народження. З них 395 хлопчиків та 399 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 29 травня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ відверто, і Гереро, ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро.
0: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета, момент виникає, під удар, удар повз ворота.
1: Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце. Пройде день на півдні, очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Pharm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 0303.
3: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
4: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
3: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
5: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Олю-олю» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067 70 70 525.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Радио П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
6: Ми починаємо
7: дизель-шоу!
5: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
8: Не знаю, що робити.
9: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Helphilfe zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
10: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
11: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
12: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
13: Соціальна реклама.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
16: Слухайте щоп'ятниці.
15: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
16: На радіо «П'ятниця».
15: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Головне управління розвідки України попередило про тривалу комбіновану повітряну атаку, що розпочала Росія. За даними розвідки, у першій хвилі противник застосовує велику кількість ударних дронів для перевантаження системи ППО. Надалі очікується використання крилатих та балістичних ракет. Основні цілі – об'єкти критичної інфраструктури, енергетики, підприємства ОПК та органи державної влади. Додам, від самого ранку росіяни атакують дронами Хмельницьку, Чернівецьку, Івано-Франківську області, а також Київ та область. Скрізь працює протиповітряна оборона. Зафіксовано падіння уламків БПЛА в Оболонському районі. В регіонах є постраждалі люди. Президент Володимир Зеленський разом з першою леді прибув до Румунії, братиме участь у саміті Бухарестської дев'ятки. За словами глави держави, заплановані важливі переговори щодо посилення безпеки та підтримки України. Також Київ планує залучати додаткові ресурси для оборони і розширювати формат міжнародної співпраці у сфері дронів «Drone Deals». Олена Зеленська проведе зустріч з першою леді Румунії та підпише меморандуми про приєднання румунських університетів до глобальної коаліції українських студій. На порталі «Дія» запустили нову послугу отримання офіційного статусу ветеранського бізнесу. Вона дасть змогу підприємцям простіше залучати державні гранти, брати участь у пільгових програмах і розширювати власну справу. Сервіс доступний для ФОПів зі статусом ветерана війни, а також компанії, де всі засновники та бенефіціари мають ветеранський статус. Подання заяви повністю автоматизоване. У Греції запроваджують нові правила для туристичної сфери через перевантаження популярних курортів. Уряд представив план, що поділяє території країни на 5 категорій залежно від рівня туристичного навантаження. Це дасть змогу запроваджувати різні обмеження – від контролю кількості туристичного житла до захисту узбережжя, зокрема заборони забудови ближче, ніж за 25 метрів від моря. Також план передбачає посилений захист природних зон і культурної спадщини. У такий спосіб влада намагається зробити туризм більш контрольованим і сталим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Друзі, окрім кружечків у Телеграм, які варто надсилати один одному, підтримувати моральний дух, рекомендую також слухати Радіо П'ятниця. Вмикайте нас щодня. Чим би ви не займалися, чи працювали, чи відпочивали, все, будь-яка справа з нами набагато продуктивніша, набагато приємніша. Вінокурова відкрила мою робочу зміну, до вас приєднався я, Дмитро Виногородський, 14-18 у Києві, 13 травня вже на календарі. Якщо маєте когось з цього приводу привітати, можливо, день народження в колеги чи в рідного близького, пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua, шукайте там позначку програми «Привітань та обіймів». Декілька привітів озвучимо вже менш ніж за чверть години. Ну а поки що декілька слів про погоду. Чого від неї чекати?
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце. Пройде день на півдні, очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Час розквітати! Дивосет на новий лад.
2: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай найкращі товари для дачі, саду та городу з економією до 50%.
1: Дивосет на новий лад. Величезний вибір в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
2: Пропозиція діє від 1.04 до 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: треба.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
3: Розлітаються привіти країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. І там, і там шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». А як маємо час, можливість, залюбки, ваші привіти озвучимо. Софія з Білої Церкви пише: «Привіт, улюблена п'ятниця. Сьогодні у мене особливий день, мій день народження. Хочу сама себе привітати, побажати собі завжди мати чудовий настрій, невичерпну енергію та щоб кожна моя мрія обов'язково здійснилася. Нехай цей рік буде сповнений лише найкращих моментів». Софійчка, вітаємо вас, і це чудово, що ви вже знаєте, чого вам у цьому житті потрібно, нехай все втілюється. Юлія з Харкова, слухачка наша постійна, передає привіт дівчаткам з UTX-а. Дівчата, ви найкращі. Гріша з міста Гійче пише: «Нам хочу передати вітання Роману Вахлі, побажати гарного, продуктивного дня, щастя, здоров'я і мирного неба. Нехай йому щастить в роботі». Від Романа, Григорія, Андрія і Миколи. Ну і від Радіо П'ятниця також усього найкращого.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: А друзі, нагадую, що ми також продовжуємо дякувати нашим силам оборони жити за київським часом. Ну і з цього приводу підтримуйте їх гривнею прямо зараз. Будь-яка сума важлива, донатьте перевіреним фондам, плідно працюйте під класну музику на радіо «П'ятниця». Ну і, звичайно, підтримуйте своїх рідних та близьких. Це також важливо робити щодня. Ну а ми до музики повертаємося за декілька миттєвостей. Маша Кондратенко, Ірина Білик, Ігор Потьомка. Далі в нашому ефірі не перемикайтесь.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
3: Ми починаємо.
2: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19-й. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
4: Сьогодні, 13 травня, 4 матчі 28-го туру української прем'єр-ліги. О 13.00 Кудрівка проти Руху. Останній шанс для кожної з команд у боротьбі за виживання в УПЛ. О 15.30 два матчі. ЛНЗ Полтава та Динамо Колос. ЛНЗ потрібно вигравати для боротьби за срібні нагороди. А Колос у разі перемоги може обійти Динамо в турнірній таблиці. О 18.00 Шахтар вже у статусі чемпіона грає з Оболонью. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
5: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кількість звернень щодо порушення прав під час мобілізації різко зросла. У порівнянні з 2022 роком у понад 330 разів. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Загалом він отримав понад 6 тисяч звернень. За словами Лубінця, йдеться про випадки побиттів, незаконного застосування сили та інші порушення з боку територіальних центрів комплектування. Омбудсман наголосив на необхідності термінових змін в системі мобілізації та запропонував створити робочу групу за участі Міністерства оборони, парламенту та Офісу омбудсмана для її реформування. Компанія «Енергоатом» оголосили про внутрішнє розслідування після матеріалів НАБУ щодо можливих зловживань. Наглядова рада відсторонила від роботи кількох посадовців на час перевірки та доручила провести реорганізацію підрозділів, що відповідають за фізичний захист і економічну безпеку. Серед відсторонених – керівники напрямків закупівель, фінансів, безпеки та персоналу. В «Енергоатомі» заявили, що перевірка має посилити контроль за роботою компанії. Реорганізацію планують завершити до 19 червня. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що бачить ознаки переломного моменту у війні Росії проти України. Після візиту до українських військових підрозділів він зазначив, що Україна має перевагу, а Росія переживає період слабкості як на фронті, так і в економіці. За словами Пісторіуса, українські сили дедалі точніше вражають російську військову інфраструктуру в тилу. Під час поїздки до Запорізької та Дніпропетровської областей німецькому міністру показали роботу наших дронів для розвідки і ураження цілей. Пісторіус також наголосив, досвід України у використанні безпілотників буде корисним і для німецької армії в межах стратегічного партнерства між країнами. Всесвітня боксерська організація скасувала всі обмеження для білоруських спортсменів на міжнародних турнірах. Відтепер атлети з Білорусі зможуть виступати під державним прапором і з національною символікою. У федерації пояснили, рішення ухвалили після рекомендації Міжнародного олімпійського комітету зняти обмеження для білоруських спортсменів. Водночас політика нейтрального статусу і надалі діятиме для представників Росії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: стоп.
1: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Гарячий привіт усім Миколам від Оксани Пекун. На хвилях радіо «П'ятниця» пролунав. Друзі, ну а ви свої теплі привіти будь-кому, людині з будь-яким іменем можете надіслати. Ми залюбки все озвучимо, буквально хвилиночок за 10 у черговому випуску програми «Привітань та обіймів». Нагадую, пишіть нам через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Нагадаю, 13 травня на календарі сьогодні можна що відсвяткувати. Наприклад, Всесвітній день кулібаби, Міжнародний день хумусу, а також Всесвітній інженерний день IEEE. Що це означає, я навіть не здогадуюся, але усіх, хто в курсі, вас вітаємо за вашу винахідливість, за ваш інженерний розум і обізнаність.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце. Пройде день на півдні, очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Pharm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063-383-0303.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
4: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
3: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Друзі, ну а почують не тільки у сусідів, почують і взагалі в будь-якій точці земної кулі, де є доступ до мережі інтернет, тому що «П'ятницю» можна слухати і на нашому сайті, і через наш застосуночок, і через них також шукайте там позначку програми привітань та обіймів, можна передавати свої добрі теплі слова. Пише нам з Італії Антон. Кохану Іринку вітаю з Полтави. Приїдеш, зацілую у Варшаві. Тут просто все змішалося. Купа міст, купа країн. Сподіваюся, що це не погроза, що це буде приємні зустрічі. Іринка, вам також привіт і від Радіо П'ятниця. Так, Катерина з Києва передає вітання дідусю Вові з Мартусівки. Бажаю тобі гарного та спокійного дня, щоб здоров'я не підводило. На вихідних чекай в гості. Всім мирного неба. Слава Україні! Героям слава, друзі! Ну і прекрасний привід одвідати своїх дідусів, бабусів вихідними. Беріть приклад.
0: Є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо «П'ятниці» та «Повербанка» заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.

0: А друзі, весна поки така, що то прийде, то вийде, але головне, щоб вона завжди залишалася в наших душах, чого вам і бажаю. Ну а щось побажати своїм колегам, своїм рідним та близьким, да взагалі будь-кому, і в Україні, і поза її межами, ми запрошуємо вас вже за чверть години у вечірній програмі «Привітань та обіймів» разом з Вікторією Вікторівною Зубричук. 0800 33 2703, дзвіночки абсолютно безкоштовні, лінію відкриємо вже за чверть години. Не перемикайтеся.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
7: Сьогодні, 13 травня, 4 матчі 28-го туру української прем'єр-ліги. О 13:00 Кудрівка проти Руху. Останній шанс для кожної з команд у боротьбі за виживання в УПЛ. О 15:30 два матчі: ЛНЗ Полтава та Динамо Колос. ЛНЗ потрібно вигравати для боротьби за срібні нагороди, а Колос у разі перемоги може обійти Динамо в турнірній таблиці. О 18:00 Шахтар вже у статусі чемпіона грає з Оболонью. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росіяни продовжують атаку на Україну, зокрема у Рівненській області дрон влучив у житловий будинок. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, загинули дві людини, також є постраждалі. Під ворожим ударом сьогодні опинились Київ та область, а також Хмельницька, Чернівецька та Івано-Франківська області. У Коломиї запровадили аварійні вимкнення світла. Енергетики вже працюють, аби повернути людям електроенергію. Раніше головне управління розвідки України попередило про комбіновану повітряну атаку Росії, що може тривати певний час. Президент Володимир Зеленський виступив на саміті «Бухарестська дев'ятка» в Румунії, закликав Європу посилювати оборонну співпрацю та продовжувати підтримку України. За словами глави держави, країни Центральної та Північної Європи залишаються під прямою загрозою з боку Росії, тому мають розвивати спільні військові спроможності та інвестувати у безпеку. Президент закликав партнерів активніше розвивати спільні проекти у сфері безпілотних технологій та наголосив, що український досвід у використанні дронів і систем РЕБ може бути корисним для союзників. Міністерство оборони Сполучених Штатів відправило військових до України для вивчення бойового досвіду використання безпілотників у реальних умовах. Про це під час слухань у Сенаті повідомив глава Пентагону Піт Гексет. За його словами, американські військові вивчають українські підходи до застосування та протидії дронам, аби швидше впроваджувати ці напрацювання у власні збройні сили. У Сполучених Штатах наголошують, що Україну розглядають як один з ключових центрів сучасного бойового досвіду у сфері безпілотних технологій. Влада Таїланду планує скоротити термін безвізового перебування для іноземців із 60 до 30 днів. Міністр закордонних справ країни заявив, що чинний режим можуть використовувати не лише туристи, а й люди для нелегальної роботи. Тому уряд посилює міграційний контроль і закриває можливі лазівки. Видання Bloomberg повідомляє, що рішення також пов'язане зі скаргами бізнесу через зростання нелегальної діяльності іноземців у туристичних регіонах. Остаточне рішення ще обговорюється, але уряд уже готує реформу візової системи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Значить, по-перше, життя прекрасне, чудове, неймовірне. Тож, для початку посміхніться і 100% згадайте щось хороше, красиве, надихаюче. А таке є в житті кожного. Сьогодні 13 травня. В світі Всесвітній день кульбаби. Всі бачили оцю маленьку жовтеньку квіточку, яка символізує сонце, життєву силу, оновлення та надію. Дорогенькі мої, в кожному дні можна знайти щось, що дасть вам наснагу, дасть вам позитив, дасть вам бажання жити. На вулиці все квітне, все цвіте, все радує око. І та ж сама маленька кульбабка, яка просто росте край дороги, а тисячі людей проходять повз, подивились на неї і посміхнулись. Я отак іду на роботу на холдинг, а там і бузок, і кульбабки ті жовті і радують моє око, і нагадують про те, що світ прекрасний. Тож роздивляйтеся і кайфуйте від життя, слухайте обов'язково Радіо П'ятницю, а у нас попереду з вами зараз дві годинки, щоб ви набирали 0800 33 2703. Я, Вікторія Вікторівна Зубричук, поряд Дмитро Виногородський. Розпочинаємо!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: My flight secret. Chica un ho sai entrar. Sube la mesh, ti dovremmo fettere. Fettere le coquettele.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Миколаївщина, пані Світлана. Олю, олю, олю.
2: Алло, алло, Вікторія Вікторовна, голосочок ваш срібнесенький.
1: Ой, дякую.
2: Бабочка, ви наша веселесенька.
1: Ой, дякую, дякую.
2: Дякую і вам. Хочу сьогодні передати привіт, тому що не додзвонилася, коли був потрібний час, моєму сину Вані Власенко, його товаришам Сергійку, Альосі, Вікторії ще одній, які захищають нашу свободу, нашу
1: країну, наших людей, нас.
2: Наших людей, Вікторія Вікторовна, це таке щастя. Але ж розумію.

0: Рита, що так хочеться, щоб вони занурились в те, що ви сьогодні сказали. Цю кульбабку, у цей бузок квітучий, оце життя. І хочу подякувати їм усім, нашим збройним силам, за те, що вони захищають нас, за те, що вони є. І попросити всіх людей, донатьте на нашу армію, допомагайте, будь ласка, тому що вони цього потребують. І вам дуже велике спасибі за те, що ви є, і на всю країну можна сказати хороші слова.
1: Пані Світланочка, дозвольте вас віртуально обійняти. Дозвольте від імені мене, від імені Дмитра і Радіо П'ятниці, і всієї України сказати вам дякую за те, що ви, пані Світланочка, виховали сина-героя. Дякую вам і дякую всім нашим славетним захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно ясна погода. Пройде день без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. Хмарно і дощ на сході, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, опадів не очікується. Температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на сонце дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 10 до 14 тепла. Похмура погода триматиметься у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Харківщина, пані Тетяна. Алло, алло!
2: Алло, алло, Вікторія!
1: Вітанечка, вітанечка!
2: Так,
1: що хотіли?
2: Сьогодні дівчатка централізованої бухгалтерії відділу культури та туризму Красникутської селищної ради хочемо привітати Колос Наталію Петрівну, колегу, подругу, керівника підрозділу, прекрасну маму і бабусю, і просто прекрасну жінку з днем народження. Хочемо побажати щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення. Нехай кожен день повниться веселим і милим відчуттям, гарним настроєм, задушевними зустрічами, щастя і радості у домі, здоров'я і благополуччя. Бажаємо успіху у всіх справах, бажаємо щирого кохання, душевного спокою, міцних сил і гармонії. І нехай це привітання, яке звучить сьогодні з Радіо «П'ятниці», принесе лише позитивні емоції, а головне – мирного неба над головою і скорішої перемоги нашій Україні.
1: Приєднуюсь до всіх ваших теплих слів і побажань. Бажаю чудово відсвяткувати. Хай збудуться всі побажання, тостування, які сьогодні. Хай буде щасливою. Дякую, що з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Хмельниччина. Пані Леся, олю-олю.
2: Олю-олю, Вікторія, як ваші справи?
1: Ви знаєте, неймовірно, в мене найкращі в світі слухачі, тому ну як я можу, знаєте, бути грустна? Ніколи. Пані Лесечка, дякую, що ви з п'ятницею. Розкажіть, чого мене турбуєте?
2: Сьогодні в інтернеті почитала, що сьогодні день старшої сестри. Можливо, це не зовсім є свято, але в мене є старші сестри. Я їх дуже люблю і поважаю. Вони дуже гарні і розумні. Я хочу брати їх цим святом.
1: Значить так, я як старша сестра, в мене є молодша єдина
2: Олена. О, я вас вітаю, пані Вікторія.
1: Розказуйте, як звуть ваших старшеньких.
2: Ірина і Лариса.
1: Ірина і Лариса, скажіть, в дитинстві билися, ругалися, сварили?
2: Ніколи.
1: Та ви що?
2: Вони мене завжди охороняли, оберігали, булочки купляли мені, бляша маленька була в столовій в школі.
1: Ай,
2: колись.
1: Клас!
2: Не сварили ніколи в житті.
1: Клас. Я свою також, знаєте, вчила жувачки надувати, чи тоді тільки вийшли жувачки, вона шарики надувати, знаєте?
2: Я була маленька, ще жувачок не було.
1: Як моя була маленька, то вони були. Слухайте, сестри, це прекрасно. Чого ви бажаєте улюбленим сестрам?
2: Довго року життя, звичайно, здоров'я, щоб їхні діти, внуки були живі, здорові, щасливі, щоб вони правнуків і праправнуків дочекалися.
1: Хай
2: при доброму здоров'ї.
1: Хай будуть щасливі, хай будуть красиві, хай будуть грошовиті. Те ж саме бажаю і вам. І хочу побажати, щоб ви були одна для одної всі. Опорою, основою, підтримкою. Будьте щасливими, слухайте радіо «П'ятниця».
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Час глобального оновлення.
2: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
1: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
2: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
1: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
2: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: Дорогенькі мої, 0800-33-2703. Набирайте або ж. Заходьте на сайт Радіо П'ятниця і пишіть. Або ж за стосуночок Радіо П'ятниця на свої телефончики скачуйте і пишіть, пишіть, пишіть. Я з задоволенням буду читати. Іван з міста Суми передає величезне вітання своєму куму. Наталія, Чернівецька область, село Оршівці. Хочу привітати своїх квіточок з Днем Кульбаби. Дівчатка, ніколи не здавайтесь, як ті кульбабки. Сергій Анатолійович, село Дрозди, передає величезне вітання Радіо П'ятниці улюбленій і всім слухачам. До привітань приєднуємось. Дякую, що з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
5: Ми починаємо.
4: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Тиснеш на клавіші – тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
9: Вартість скринга за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
10: Соціальна реклама.
13: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
16: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
17: На зв'язочку у нас Чернівці, пан Борис. Алло, алло!
18: Доброго дня, пані Вікторія. Слава Україні!
17: Героям слава, пане Борис! Що там таке шумить у вас, пане Борис? Одійдіть, десь ви в такому шумному місці знаходитесь?
18: Я просто працюю на роботі.
17: Ви молодець, я також на роботі. Кажіть або так трошки гучніше, або відійдіть трішки де тихо. Розказуйте.
18: Хочу привітати сьогодні день народження у моєї мами, Ольга Дионісівна.
17: Чого бажаєте мамулі?
18: Бажаю мамулі здоров'я, здоров'я, здоров'я, довголіття і мирного неба.
17: Пане Борис, мамулі то наше найсвятіше, я казала, кажу і казати буду. Любіть, балуйте, даруйте подарунки, на відпочинок возіть і кайфуйте від того, що ваша мамуля тут з вами. Хай буде щасливою вона, будьте щасливим ви. Дякую, що слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна повернула з російського полону 9048 громадян, серед них 5000 – це цивільні. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Також, за його словами, минулий рік став рекордним за кількістю загиблих цивільних в Україні від початку повномасштабної війни. Як повідомив Лубінець, загинули 2514 цивільних, ще понад 12 тисяч отримали поранення. Загальна кількість жертв від початку вторгнення перевищила 15 тисяч осіб. Ну а реальні втрати можуть бути більшими через відсутність даних з окупованих територій, зазначив омбудсман. В Україні стартує нова програма грантової підтримки для фермерів. Від сьогодні агровиробники можуть подавати заявки через Державний аграрний реєстр. За програмою фермери з 8 областей можуть отримати до 1 100 000 гривень на розвиток господарств. Кошти дозволено спрямувати на купівлю техніки, обладнання, розвиток переробки, інфраструктури та впровадження екологічних технологій. Заявки прийматимуть до 14 червня. До нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусі приєдналась Україна, а також ще 7 країн. Серед них Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія та Норвегія, повідомила голова дипломатії ЄС Кая Калас. Новий пакет санкцій спрямований проти російського тіньового флоту. Під обмеження потрапили десятки танкерів, а також два порти, що використовуються для уникнення нафтових санкцій. ЄС також заборонив обслуговування російських танкерів і криголамів, що транспортують скраплений газ. Крім того, розширено фінансові обмеження для російських банків і низки фінансових установ у третіх країнах. У Києві задіють нові способи оголошення хвилини мовчання. Повідомлення транслюватимуть через телеграм-канал Київської міської військової адміністрації та міську систему гучномовців. Аудіосповіщення вже лунають на Хрещатику, Майдані Незалежності та 19 станціях метро і в наземному транспорті. Також нагадування інтегрували в застосунок «Київ цифровий». Користувачі зможуть бачити відлік навіть на заблокованому екрані. О 9 ранку повідомлення з'являтиметься і на діджитал-білборда, сітілайтах та інформаційних стендах у метро. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. У нас з вами є ще одна годинка, тож не зволікайте, набирайте. 0800-33-27-03. Або ж заходьте на сайт Радіо П'ятниця і пишіть свої розумні, теплі, надихаючі повідомлення. Або ж застосуночок Радіо П'ятниця скачуйте прямо на свої телефончики. І де б ви не знаходились, легенько, швиденько, просто пишіть. Я буду читати з задоволенням. Попереду ще годинка, нагадую, і вона вже розпочинається.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
3: Ми з

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаське ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. З нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Вечір тільки починається. Час зарядити його наповну. Додамо енергії, настрою та приємних сюрпризів. На радіо «П'ятниця» тримай заряд. Із Вікторією Зубрійчук. Відповідайте на питання і отримуйте подарунок.

0: подарунки для підзарядки. Партнер проєкту «Павербанка». «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні – це «Тримай заряд» разом із «Радіо П'ятниця». Значить, дорогенькі мої, я дуже-дуже хочу, щоб ви були енергійними, позитивними та обов'язково щасливими. Це обов'язково. Тому щобудня о 17.15 на радіо «П'ятниця» гра «Тримай заряд» зі мною, з Вікторією Зубричук. Все дуже просто. Відповідаєте на запитання, отримуєте подарунки для підзарядки. Що можна виграти? Кожен день тижневий запас енергії від «Павербанка» та зручний брендований шопер. А головний приз серед всіх, дорогенькі мої, серед всіх, хто зареєструється, відпочинок на двох, вікенд, відпочинок на моречко, щоб по-справжньому перезагрузитися. Знаєте, дорогенькі мої, Сократ казав, заговори, щоб я тебе побачив. Я, Вікторія Вікторівна Зубричук, кажу вам, зареєструйтеся, будь ласка, щоб я вас побачила нарешті. Значить, заходите на сайт «Радіо П'ятниця», розділ акції «Тримай заряд», реєструєтесь, а потім чекаєте на моє «Олло, олло». І якщо воно звучить, значить, це ваш момент зарядитись і виграти. Сьогодні є щасливчик. Це пан Віталій, Надвірна, Івано-Франківщина. Алло, алло!
2: Алло.
1: Алло, алло, пан Віталій, я знаю, що 17 квітня у вас народився маленький Маркіянчик. Є таке? Я вас цим дуже вітаю. А ще я знаю, що ви й самі, знаєте, вибачте, не дуже дорослий. Мені 97, і в мене ще ніхто не народився. Бо я знаю, що діти – це дуже-дуже тяжко. А вам ще немає 25, так?
2: Так.
1: Також у вас державна посада, де ви також виматуєтесь. Є таке?
2: Є таке.
1: Ну і дружина Оля, яка ж також. Так? Є така?
2: Так.
1: Устаєте, скажіть чесно, енергії не вистачає іноді.
2: Вночі дуже треба енергії.
1: О, пан Віталій, ви, як то кажуть, за правильною адресою. Зараз у вас буде енергія і вночі, і вдень, і вранці, і ввечері. Тож, уявляємо, пан Віталій, значить, ситуацію. От дивіться, ви такі ходили-ходили, оп, і зайшли на кухню. Зайшли, стали, руками розводите і не помните, на що ви на ту кухню приперлись. От що ви будете робити? Значить, перший варіант. Ви подумаєте, ну раз я вже на кухню прийшов, це я так, до речі, роблю, то знайду що-небудь і обов'язково пожую. Другий варіант. Вийдете назад і зробите вигляд, що ви на ту кухню навіть не заходили і вам там нічого не треба. І третій варіант. Ви завжди собі щось на кухні цікавеньке знайдете і будете знати, чим зайнятися. Що ви зробите, пан Віталій?
2: Я завжди на кухні щось знайду.
1: Щось пожувати, мабуть. От скажіть.
2: Звичайно.
1: Звичайно, раз уже прийшли, то не треба тіряти ні одної минути. Я впевнена, що так воно і є. І ще, пан Віталій, я передаю вітання вам і вашій родині. Щастя, здоров'я і благополуччя. І вітаю вас. Бо у вас тепер буде і енергія, і позитив, і гарний настрій. А значить, ви будете щасливою родиною. А щоб сил вистачало на будь-які спонтанні рішення, щоб ви там не придумали, ми даруємо вам подарунок від нашого партнера «Павербанка». На правах реклами скажу, коли день розряджає вас швидше, ніж ви телефон, важливо мати свою підзарядку. Зручні енергетичні пілюлі, які завжди поруч і допомагають тримати ритм. «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії. Це була інформація на правах реклами. Вітаю вас! Дякую, що з п'ятницею!
0: Вечір тільки починається. Додамо йому енергії разом. Тримай заряд на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка». «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
3: Реклама.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. «Павербанка». Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка – міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно ясна погода. Пройде день без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. Хмарно і дощ на сході, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, опадів не очікується. Температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на сонце дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 10 до 14 тепла. Похмура погода триматиметься у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
4: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай найкращі товари для дачі, саду та городу з економією до 50%.
4: Дивосет на новий лад! Величезний вибір в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Пропозиція діє від 1.04 до 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
6: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та убійнів на Радіо П'ятниця.
7: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Якщо ви давно хочете кинути пити оту каву чашками, кружками, банками зранку до ночі і відчуваєте, що воно й дурно, і погано, і тахікардія, і голова кружиться, але то прокинутись без кави не можу, то настрій в мене без кави не той. І вам потрібна була причина, знак, то ось зараз цей час настав. Дорогенькі мої, 4 причини, 4, для того, щоб відмовитися від кави, для того, щоб шкіра, сон і самопочуття були прекрасними. Заходите на сайт radioclub.ua і читаєте. Так і називається. 4 причини відмовитися від кави для шкіри, сну і самопочуття. Дорогенькі мої, а я знаю 100% рецепт, як зробити так, щоб і шкіра була красива, і сон чудесний, і самопочуття прям щасливе. Набирайте 0800 33 27 03 і кажіть комусь, що ви любите, що людина важлива для вас, і все. Вам в карму плюсик, людина і щаслива, і красива.
0: Програма привітань та убійнів на Радіо П'ятниця.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Надія, Черкаська область. У нас на зв'язочку. Олю-олю-олю.
2: Алло-алло, Вікторія Вікторівна.
1: Вітаннячка.
2: Вітати хочу свою дорогу племінницю. Я там відсвяткувала 3 дні назад своє маленький юбілейчик. Але пісня дуже подобається мені.
1: Пані Надіючка, як звуть цю маленьку красуню?
2: Петриченко Вікторія Анатоліївна.
1: Боже ж, і Вікторія, тезка моя. Чого бажаєте?
2: Так, Вікторія Анатоліївна.
1: Я почула. Чого бажаєте, Вікторії Анатоліївні?
2: Добра життя, якого у нас бажає. І саме головне, миру. І її, і всі наші Україні.
1: Хай буде так, як то кажуть. Амінь. Щастя, здоров'я, благополуччя, збування мрій. Всіх-всіх-всіх і вам, і іменинниці.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
6: Сьогодні, 13 травня, 4 матчі 28-го туру української прем'єр-ліги. О 13:00 Кудрівка проти Руху. Останній шанс для кожної з команд у боротьбі за виживання в УПЛ. О 15:30 два матчі: ЛНЗ Полтава та Динамо Колос. ЛНЗ потрібно вигравати для боротьби за срібні нагороди, а Колос у разі перемоги може обійти Динамо в турнірній таблиці. О 18:00 Шахтар вже у статусі чемпіона грає з Оболонью. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
7: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
8: Місто Миколаїв, пан Євген нам пише. Доброго вечора, улюблене радіо «П'ятниця». Хочу передати привіт своїй дружині Бондарчук Тетяні Михайлівні і сказати, що я її дуже люблю. А також величезний привіт синові Олександру. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, всім величезний привіт. Всіх вас люблю. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам, що ви з п'ятницею. Чудового, прекрасного, душевного, надихаючого вечора вам бажаю. Хай збуваються ваші мрії. Обіймаю. Ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рей-Чук.
9: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз офіційно погодився приєднатись до керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. До відповідної угоди вже приєднались 32 держави. Наступним кроком стане підписання документів на рівні Ради Європи та запуск управлінського механізму трибуналу. Спецтрибунал планують створити у кілька етапів. Спочатку сформують його інституційну основу в Гаазі, а згодом він перейде до повноцінної роботи, розслідувань, висунення обвинувачень і судових процесів щодо злочину агресії. Україна розраховує, що трибунал може запрацювати вже наступного року. Україна готує рішення щодо національних меншин, що врахує вимоги Європейського Союзу та інтереси Угорщини, заявив віце-прем'єр Тарас Качка. За його словами, вже діє план і проводяться відповідні заходи в межах дорожньої карти євроінтеграції. Ці кроки повністю відповідають європейським стандартам і враховують позицію Будапешта. Качка додав також, що найближчим часом можливі ключові рішення ЄС щодо відкриття переговорних кластерів для України. Київ розраховує на підтримку держав-членів блоку. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю та обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони. Документ передбачає координацію дій і обмін практиками між країнами у захисті повітряного простору. Підписання відбулось під час саміту Бухарестської дев'ятки. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що реалізація домовленостей стартує вже наступного тижня. А президент України Володимир Зеленський відповів, що співпраця може почати зараз. Крім того, глава держави додав, Україна відправить групу військових експертів країни Балтії, які допомагатимуть протидіяти російським дронам. Завершується черговий тур української прем'єр-ліги. Просто в ці хвилини у Львові починається гра «Шахтар-Оболонь». Нагадаю, донецький «Шахтар» переміг у попередньому турі Полтаву і достроково став чемпіоном України. Тому цей матч не зробить особливого сюрпризу для оболівальників. Це 16-й титул гірників. І за цим показником вони впритул наблизились до столичного «Динамо». У них 17 чемпіонств. Наступний тур стартуватиме вже в суботу і теж буде коротким, лише 2 ігрових дні. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ відверто, і Гереро, ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро. Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета, момент виникає, під удар, удар повз ворота. Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно ясна погода, пройде день без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. Хмарно і дощ на сході, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, опадів не очікується, температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на сонце дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 14 тепла. Похмура погода триматиметься у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Він усе смакує.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
3: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
4: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
3: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
3: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
1: Не є лікарським засобом.
5: Реклама.
0: Пташки співають. Ми підхоплюємо. Весна на радіо «П'ятниця».

0: обійму. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг.

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У дії спростили перебронювання працівників критично важливих підприємств та ОПК. Відповідь на заявку тепер надходитиме протягом доби після оновлення військово-облікових даних. У сервісі пояснили, якщо працівник виправив розбіжності в обліку протягом 45-денного терміну, роботодавець може одразу подати заявку на продовження бронювання без додаткових етапів і очікування. Для цього на порталі «Дія» потрібно перевірити дані компанії, обрати категорію працівника, внести інформацію про нього, перевірити заяву та підписати її електронним ключем. Якщо заяву подає уповноважена особа, її також має підтвердити керівник або підписант у єдиному держреєстрі. В Україні затвердили комплексний план інтеграції енергоринків з ЄС. Рішення ухвалила Нацкомісія з регулювання електроенергетики. План передбачає понад 200 заходів, що мають наблизити наш ринок електроенергії до європейських правил. Зокрема, йдеться про об'єднання ринків електроенергії, розвиток систем балансування та управління попитом. У регуляторі зазначають, це має допомогти повністю інтегрувати українську енергосистему до ринку ЄС та посилити енергетичну стійкість країни. Експерти ринку попереджають, у перспективі це може призвести до поступового зростання тарифів для населення. Від початку повномасштабної війни Росія пошкодила або знищила в Україні майже 1800 пам'яток культурної спадщини і понад 2500 об'єктів культурної інфраструктури. Про це повідомили в Мінкульті. Серед пошкоджених – пам'ятки національного та місцевого значення, музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи та заповідники. Найбільших руйнувань зазнали Харківська, Херсонська, Донецька та Одеська області. У Мінкульті зазначають, що найменше півсотні об'єктів культурної спадщини знищені повністю і не підлягають відновленню. У Сербії стартували перші спільні військові навчання з НАТО. Вони триватимуть до 23 травня. У маневрах беруть участь близько 600 військових Сербії, а також підрозділи з Італії, Румунії та Туреччини. Спостерігачі та планувальники прибули з Британії, Сполучених Штатів, Німеччини, Франції та інших країн. Навчання передбачають відпрацювання миротворчих завдань, охорону об'єктів, роботу на блокпостах і дії в міських умовах. У Міноборони Сербії наголошують, це відбувається в межах програми «Партнерство заради миру» із дотриманням політики військового нейтралітету країни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдул Авуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Капається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Весна – час глобального оновлення.
4: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
3: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
4: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
3: «Меблі Спорт» – Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
4: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: коти співають, ми підспівуємо. Весна на радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно ясна погода. Пройде день без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. Хмарно і дощ на сході, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, опадів не очікується. Температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на сонце дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 10 до 14 тепла. Похмура погода триматиметься у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай найкращі товари для дачі, саду та городу з економією до 50%.
2: Дивосет на новий лад! Величезний вибір в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Пропозиція діє від 1.04 до 31.05.2026. Деталі на «Епіцентр.К.UA».
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше! Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Оліо-оліо» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
3: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
4: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці. Скажи мені, любов моя, чи треба кон...
1: Радіо П'ятниця.

0: года на радио «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується переважно ясна погода. Пройде день без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. Хмарно і дощ на сході, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, опадів не очікується. Температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на сонце дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 10 до 14 тепла. Похмура погода триматиметься у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
3: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
5: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
1: Не є лікарським засобом.
6: Реклама.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
12: Слухайте щоп'ятниці.
11: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
12: На радіо «П'ятниця».
11: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радио «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується переважно ясна погода. Пройде день без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. Хмарно і дощ на сході, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, опадів не очікується. Температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на сонце дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 10 до 14 тепла. Похмура погода триматиметься у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрічайся.

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Не знаю, кому можна довірити мою проблему.
3: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Хельп Хільфе Цурзельбст Хільфе за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: дружину.
1: Радіо П'ятниця.
2: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: сезон побачень на лавочках розпочато. Весна на радіо «П'ятниця».
1: Відчувати серцем може кожен. Кожен вірить в долю та любов.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Радио «Я».

0: Ваш павербанк гарного настрою. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця. Мінус шапка, плюс усмішка. Весна на радіо П'ятниця.

0: Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цей день вшановує мужність понад 2700 українців, які ризикували власним життям, переховуючи євреїв від нацистського терору. Вони є праведниками народів світу, що є четвертим показником у світі. Збереження історичної правди про цих героїв – це не лише данина вдячності за минуле, а й наш моральний обов'язок перед майбутніми поколіннями. Уроки праведників народів світу нагадують усьому людству, що навіть одна людина, яка виявила небайдужість, здатна врятувати світ і зберегти в ньому світло людяності. Україна готує рішення щодо національних меншин, що врахує вимоги Європейського Союзу та інтереси Угорщини, заявив віце-прем'єр Тарас Качка. За його словами, вже діє план і проводяться відповідні заходи в межах дорожньої карти євроінтеграції. Ці кроки повністю відповідають європейським стандартам і враховують позицію Будапешта. Качка додав також, що найближчим часом можливі ключові рішення ЄС щодо відкриття переговорних кластерів для України. Київ розраховує на підтримку держав-членів блоку. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю та обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони. Документ передбачає координацію дій і обмін практиками між країнами у захисті повітряного простору. Підписання відбулось під час саміту Бухарестської дев'ятки. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що реалізація домовленостей стартує вже наступного тижня. А президент України Володимир Зеленський відповів, що співпраця може почати зараз. Крім того, глава держави додав, Україна відправить групу військових експертів країни Балтії, які допомагатимуть протидіяти російським дронам. ЮНІСЕФ спрямувала понад 50 мільйонів гривень допомоги дітям з інвалідністю у 9 прифронтових областях України. У Мінсоцполітики повідомили, що кошти вже отримали близько 6,5 тисяч родин. Загалом допомога охоплює майже 8 тисяч дітей у 9 областях нашої країни. Виплати здійснюються в межах програми ЮНІСЕФ за підтримки уряду Британії і можуть використовуватись родинами на будь-які потреби дитини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву наших співвітчизників. Тих, хто, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, простягали руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Ми пам'ятаємо.
2: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв у роки Другої світової війни. Українці стали однією з найбільших груп серед праведників народів світу. Це почесне звання, що надає держава Ізраїль через меморіал катастрофи Яд Вашем. Під час нацистської окупації України з 1941 до 44 років нацистський режим знищив понад 1,5 мільйона євреїв, майже 60% довоєнного єврейського населення України. Українці рятували євреїв в різних регіонах, у містах і селах, на окупованих територіях, у підпіллі і навіть у лавах радянських та польських партизанських загонів. В Україні затвердили комплексний план інтеграції енергоринків з ЄС. Рішення ухвалила Нацкомісія з регулювання електроенергетики. План передбачає понад 200 заходів, що мають наблизити наш ринок електроенергії до європейських правил. Зокрема, йдеться про об'єднання ринків електроенергії, розвиток систем балансування та управління попитом. У регуляторі зазначають, це має допомогти повністю інтегрувати українську енергосистему до ринку ЄС та посилити енергетичну стійкість країни. Експерти ринку попереджають, у перспективі це може призвести до поступового зростання тарифів для населення. Від початку повномасштабної війни Росія пошкодила або знищила в Україні майже 1800 пам'яток культурної спадщини і понад 2500 об'єктів культурної інфраструктури. Про це повідомили в Мінкульті. Серед пошкоджених – пам'ятки національного та місцевого значення, музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи та заповідники. Найбільших руйнувань зазнали Харківська, Херсонська, Донецька та Одеська області. У Мінкульті зазначають, що найменше півсотні об'єктів культурної спадщини знищені повністю і не підлягають відновленню. У Сербії стартували перші спільні військові навчання з НАТО. Вони триватимуть до 23 травня. У маневрах беруть участь близько 600 військових Сербії, а також підрозділи з Італії, Румунії та Туреччини. Спостерігачі та планувальники прибули з Британії, Сполучених Штатів, Німеччини, Франції та інших країн. Навчання передбачають відпрацювання миротворчих завдань, охорону об'єктів, роботу на блокпостах і дії в міських умовах. У Міноборони Сербії наголошують, це відбувається в межах програми «Партнерство заради миру» із дотриманням політики військового нейтралітету країн. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву наших співвітчизників. Тих, хто, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, простягали руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Ми пам'ятаємо. Радіо П'ятниця.

слабкість, ти моя доза. Не дивись на мене так, я ще під гіпнозом. Твоє серце бити скло, що вкрилося мороз.

любити, ніжно тебе обійму, сильно за руку візьму, коли ми вдвох, то нікого нема.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цей день вшановує мужність понад 2700 українців, які ризикували власним життям, переховуючи євреїв від нацистського терору. Вони є праведниками народів світу, що є четвертим показником у світі. Збереження історичної правди про цих героїв – це не лише данина вдячності за минуле, а й наш моральний обов'язок перед майбутніми поколіннями. Уроки праведників народів світу нагадують усьому людству, що навіть одна людина, яка виявила небайдужість, здатна врятувати світ і зберегти в ньому світло людяності. Україна готує рішення щодо національних меншин, що врахує вимоги Європейського Союзу та інтереси Угорщини, заявив віце-прем'єр Тарас Качка. За його словами, вже діє план і проводяться відповідні заходи в межах дорожньої карти євроінтеграції. Ці кроки повністю відповідають європейським стандартам і враховують позицію Будапешта. Качка додав також, що найближчим часом можливі ключові рішення ЄС щодо відкриття переговорних кластерів для України. Київ розраховує на підтримку держав-членів блоку. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю та обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони. Документ передбачає координацію дій і обмін практиками між країнами у захисті повітряного простору. Підписання відбулось під час саміту Бухарестської дев'ятки. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що реалізація домовленостей стартує вже наступного тижня. А президент України Володимир Зеленський відповів, що співпраця може почати зараз. Крім того, глава держави додав, Україна відправить групу військових експертів країни Балтії, які допомагатимуть протидіяти російським дронам. ЮНІСЕФ спрямувала понад 50 мільйонів гривень допомоги дітям з інвалідністю у 9 прифронтових областях України. У Мінсоцполітики повідомили, що кошти вже отримали близько 6,5 тисяч родин. Загалом допомога охоплює майже 8 тисяч дітей у 9 областях нашої країни. Виплати здійснюються в межах програми ЮНІСЕФ за підтримки уряду Британії і можуть використовуватись родинами на будь-які потреби дитини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву наших співвітчизників. Тих, хто, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, простягали руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Ми пам'ятаємо.
2: Слухайте Радіо П'ятниця.

Я тебе так просто пед гитару заспеваю все свои песни. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 14 травня в Україні – День пам'яті українців, які рятували євреїв у роки Другої світової війни. Українці стали однією з найбільших груп серед праведників народів світу. Це почесне звання, що надає держава Ізраїль через меморіал катастрофи Яд Вашем. Під час нацистської окупації України з 1941 до 44 років нацистський режим знищив понад 1,5 мільйона євреїв, майже 60% довоєнного єврейського населення України. Українці рятували євреїв в різних регіонах, у містах і селах, на окупованих територіях, у підпіллі і навіть у лавах радянських та польських партизанських загонів. В Україні затвердили комплексний план інтеграції енергоринків з ЄС. Рішення ухвалила Нацкомісія з регулювання електроенергетики. План передбачає понад 200 заходів, що мають наблизити наш ринок електроенергії до європейських правил. Зокрема, йдеться про об'єднання ринків електроенергії, розвиток систем балансування та управління попитом. У регуляторі зазначають, це має допомогти повністю інтегрувати українську енергосистему до ринку ЄС та посилити енергетичну стійкість країни. Експерти ринку попереджають, у перспективі це може призвести до поступового зростання тарифів для населення. Від початку повномасштабної війни Росія пошкодила або знищила в Україні майже 1800 пам'яток культурної спадщини і понад 2500 об'єктів культурної інфраструктури. Про це повідомили в Мінкульті. Серед пошкоджених – пам'ятки національного та місцевого значення, музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи та заповідники. Найбільших руйнувань зазнали Харківська, Херсонська, Донецька та Одеська області. У Мінкульті зазначають, що найменше півсотні об'єктів культурної спадщини знищені повністю і не підлягають відновленню. У Сербії стартували перші спільні військові навчання з НАТО. Вони триватимуть до 23 травня. У маневрах беруть участь близько 600 військових Сербії, а також підрозділи з Італії, Румунії та Туреччини. Спостерігачі та планувальники прибули з Британії, Сполучених Штатів, Німеччини, Франції та інших країн. Навчання передбачають відпрацювання миротворчих завдань, охорону об'єктів, роботу на блокпостах і дії в міських умовах. У Міноборони Сербії наголошують, це відбувається в межах програми «Партнерство заради миру» із дотриманням політики військового нейтралітету країн. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву наших співвітчизників. Тих, хто, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, простягали руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Ми пам'ятаємо.
2: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.